0: Hva ditt lykketall?
1: 50.
2: Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Det 110.000? Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: dag I Kristiansand, der bor Sara. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan dagen så langt?
1: Den fint. Det stille og rolig.
0: Ja, det sånn det pleier å være, eller en torsdag morgen?
1: Litt variabelt. Enten jeg på jobb, eller så skal jeg på jobb.
0: Det lang reisevei for deg, eller?
1: Nei, 10 minutter kvarter.
0: Ja, det jo ikke ille.
1: Nei, så det pleier å gå fort, det.
0: Ja, ikke sant. Kan vi se om det går like fort, da, nå drar jeg inn 10 000 kroner I en torsdag morgen?
1: Ja, det hadde vært veldig gøy.
0: Jeg sitter her med en konfluttbunke, da. Vi så å si halvveis I bunken her nå, så sjansen øker jo for hver dag.
1: Ja.
0: Hvilket tall tror du vi skal prøve oss på?
1: 14.
0: Ja, den jo ledig.
1: Det sant, ja.
0: Så den får vi dra frem da, vet du.
1: Ja.
0: Da sitter jeg med den her. Skal jeg rive den opp bare?
1: Ja.
0: Prøver vi det. Da ser vi I 14. Den tom altså, dessverre.
1: Sånn det, så typisk.
0: Du får billetter I tusenfryd og trøstepremie, Sara.
1: Nei, så gøy.
0: Og ta en liten tur dit da, I løpet av høsten.
1: Ja, det må jeg absolutt gjøre.
0: Og takk for at du var med oss, så får du nyte dagen da.
1: I like så, tusen takk.
0: Ja, da gikk det ikke I dag heller. Kanskje I morgen da den store dagen. Vil du være med, så meld deg på med kodeord og lykke, og send det på sms til 2030.

Shake You Down fra Gregory Abbott. 1986 var året. Det Radio Metro du hører på denne torsdags ettermiddagen. Jeg heter Trond Harald, har funnet fram Christina Perry etter UB40. Vi tar sats for The Way You Do, The Things You Do.

0: Smør på Stelsjevik, det fra deg.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hva er ditt lykketall?
1: Lykketallet mitt, det 24.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet i morgen tidlig på Radio Metro.

Life for Rent med Dido. Klokka ti over tre hvert øyeblikk. Jeg Lars Hyggelig, god torsdag og alt det der. Michael Jackson klar med Black or White, og så må vi snakke om Indian Summer. Og Indian Summer, det så bra det. Og så skal du få disse tre før halv fire.

0: Hva er ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei, ikke sant!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Jeg vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.

0: Du hører på Metro, jeg Lars, og hver morgen, 7:50 hos Stian i Metro morgen, kan du vinne 10.000 i lykketallet hvis du har skikkelig flaks. Og i dag var det i hvert fall Sara Flaks som fikk være med.
1: Lykketallet.
2: Hver morgen så spiller vi om 10.000 kroner og intet unntak i dag. I Kristiansand, der bor Sara. God morgen.
3: God morgen.
2: Jeg sitter her med en konfluttbunke da. Vi så å si halvveis i bunken her nå, så sjansen øker jo for hver dag.
3: Ja.
2: Hvilket tall tror du vi skal prøve oss på?
3: 14.
2: Ja, og den jo ledig.
3: Er sant, ja.
2: Så den får vi dra frem da, vet du.
3: Ja.
2: Da sitter jeg med den her. Skal jeg rive den opp bare?
3: Ja.
2: Da ser vi i 14. Den tom altså, dessverre.
3: Sånn det, så typisk.
2: Du får billetter i tusenfryd og trøstepremie, Sara.
3: Nei, så gøy.
2: Og ta en liten tur dit da, i løpet av høsten.
3: Ja, det må jeg absolutt gjøre.
2: Og takk for at du var med oss, så får du nyte dagen da.
3: I like så, tusen takk.
2: Ja, da gikk det ikke i dag heller. Kanskje i morgen da den store dagen. Vil du være med, så meld deg på med koder og lykke, og send det på sms til 2030.

Vi gratulerer Amanda Murberg Birkeland, bingotall var 34, bognekjøp på Kiwi Borkdalen, og det var 500 kroner til det. Så spiller vi på to rader I spill nummer to, 700 kroner. Vi ser lykke til og trekker tall. 78, 78. Sytten, en syv. Førtini, fire ni. Ti, en null. 39, 39. 13, 1, 3. 56, 5, 6. 16, 1, 6. 3, tallet 3. 51, 5, 1. 52, 52. 84, 84. 68, 68. 36, 36. 25, 25. 21, 21. 79, 79. 62, 62. 41, 41. 65, 65. 20, 20. 15, 15.

Ja, det var en nydelig sang. Her kommer, eller jeg skal gjenta kveldens rebus nummer 1 forresten. Det var ytre pluss demning pluss jentenavn pluss retning. Da skal du komme frem til et TV-program. Og jeg har sagt jo at det kan bestå av mer enn ett ord i kveld. Så har vi en hilsen her til Carl Hugo, og hilsen kommer fra Wenche. Håper du får en god natt, og ønsker plate da Gamle Svarten med Sten og Stanley.

0: Radio L i Lillesand, 107,4, 106,3 MHz på FM-båndet.
1: Hun satt ofte der og ventet